Я Beautiful ме репяли се нало. Джеси стайл. Нагма. А мой е Джеси Блу стайл. Дует, джо ап так хамне пеш кия хе. Мере пяли се нало, из гънте ка ахри гид. Из ахри гид ке бад, хао на да брейк фан 9 ур. Ор тамам сучинао ке бад. Дат е су ронт 4 over 9. Ап ке сева ме 4 хам хази рехенге. और ये आखिरी गीत इस घंटे का आईफी जहांगीर के नाम करता हूँ जो अमस्टरडैम में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं पावर करते हैं सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आईफी डंकीवेल दिल से ये नगमा आईफी के नाम और मेरे प्यारे से इस गीत के बाद ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के उस पार